0: من الجهاد والقوة والرحمة
1: Bon FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi